0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. As movilizacións pola vivenda manteñen a súa forza tamén nesta xornada festiva. Esta hora, na Praza do Obradoiro de Santiago, os colectivos que manteñen a acampada celebran unha concentración que pon o foco no racismo como condicionante á hora de conseguir un fogar.
2: Se xa é difícil acceder a unha vivenda cos soldos actuais e os prezos dos alugueiros, os migrantes ou as persoas racializadas afrontan a maiores a desconfianza e prexuizos de propietarios e inmobiliarias. Arancha Vicens.
3: No momento no que escoitan o acento é o momento no que todo cambia, o discurso cambia, poden decir que xa non está disponible o piso, en realidad ti o día seguinte sigues vendo anuncio nas redes.
2: Coa mesma motivación concentraránse ás 6 da tarde os acampados na Alameda de Pontevedra, que seguen a medrar en número e recibindo o apoio da veciñanza.
4: Pasa todos os días xente maior, crianzas que acompañan dos seus pais, dos seus tíos, rapazas do instituto a traer cousas, a decirnos que están con nós. Cada día somos máis, imos seguir crecendo.
2: Tamén en Vigo vai haber hoxe unha concentración para exixir que se garanta o dereito á vivenda. Será a 7 da tarde diante do Museo Marco, convocada por colectivos como o Sindicato de Inquilinas.
1: Coidadores de persoas dependentes denuncian atrasos nas axudas da Xunta. Begoña, unha veciña do Concello Coruñés de Bergondo, leva un ano agardando.
2: Dela depende a súa tía avoa de 93 anos. Debería recibir 416 euros mensuais de acordo coas axudas pro coidado de persoas maiores de 80 en situación de dependencia. Begoña asegura que, aínda que ten os trámites feitos, a resolución non ta chegado.
5: Eu enfermo, porque eu son persona, teño 5 fillos e esta é unha avoa na casa, por decirlo así. Que fago? Ca resolución xa podes coller e dicir, mira, teño unha persoa con resolución grado 3, necesito que veña unha axuda no fogar ou necesito un centro de día, pero sin esa resolución non facemos nada.
2: Esta veciña de Bergondo insiste en que, aínda que as axudas se desen logo con efecto retroactivo, a familia precisa 2 cartos mensualmente para facer fronte aos gastos cotiáns.
1: Na Agolada, recén creada a plataforma veciñal contra a instalación dunha macroranxa con máis de 360.000 aves, alerta dos prexuizos medioambientais e para a saúde que provocaría o proxecto.
2: Por unha banda, din, consumiría tanta auga como o 60% da poboación do concello e afectaría gravemente os acuíferos. Raquel González, Borrajo, voceira.
6: O propio proxecto no seu estudio de impacto ambiental recoñece que podería producirse un impacto sobre os niveis dos acuíferos e a maiores, pois eso, todo o que ten que ver con cheiros, con ruidos.
2: Tamén advirten dos riscos provocados polos residuos que xeraría a macogranxa, que está a facer, que está en fase de información pública.
1: A veciñanza de San Lorenzo de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, demanda a Xunta de Galicia, a Confederación Hidrográfica Miñosil e o Concello de Vilamartín que traballen para recuperar a auga potable da localidade.
2: Levan un ano sufrindo as consecuencias dos arrastres de Cinsa nas zonas afectadas polos lumes do verán pasado e séntense desamparados. Jesús Dorado é o presidente da Asociación de Veciños.
7: Estos días de atrás hai auga polo grifo como chocolate, é dicir, con esa agua non te podes asear, non te podes duchar, en sí tampouco podes cociñar, non? Eso é un perxuizo, non? Parece que hai que razar para que non choeva, para que non se dane o que a captación de auga.
2: Tamén queren que se regularicen os recibos da auga porque están a pagar por un servizo que non reciben.
1: E o alumnado do ciclo formativo de grau superior en mediación comunicativa, un programa pioneiro que se imparte no Instituto Chapela de Vigo, leva sen clases de lingua de signos dende o comezo do curso a causa a ausencia non cuberta do seu titular.
2: A presidenta da AMPA, Macarena Domínguez, mostrou a súa preocupación pola falta do profesor un mes despois do comezo do curso escolar. Os alumnos enviaron unha carta tamén á Consellería de Educación que argumenta que ninguén dos apuntados nas listas quiere cubrir la paraza.
8: No sé si es por, bueno, porque la gente, claro, será de toda Galicia y por cercanía o no, igual no les conviene, pero bueno, que eso, que está la plaza sin cubrir y bueno, pues nada, necesitamos que la consellería pues que agilice el trámite.
2: A lingua de signos é unha competencia clave no programa, xa que as súas principais saídas profesionais inclúen traballar coa comunidade xorda e xordocega.
1: E os paseos en catamarán polo río Miñón en Ribeira Sacra quedan suspendidos ata novo aviso. Naturlle está a realizar traballos de mantemento no encoro dos peares que obrigan a rebaixar o nivel da presa en 4 metros e impiden así a súa navegación. Asuntos que ampliaremos a partir das 2:10. Tamén repasaremos a actualidade dos deportes logo unha fin de semana con empate pro Celta e derrota pro Deportivo. A xornada transcorre con temperaturas suaves e mesmo cálidas para esta época do ano, algo máis de nubosidade, iso sí, nas primeiras horas en o norte da comunidade.

0: cos soldos actuais e os prezos dos alugueiros, os migrantes ou as persoas racializadas afrontan a maiores a desconfianza e prexuizos de propietarios e inmobiliarias. Por iso, na Praza do Badoiro ven de celebrarse unha concentración antirracista e anticolonial cadrando con este 12 de outubro, non sei que se conmemora o descubrimento de América, Manuel Gutiérrez da Silva.
1: 12 de outubro. Festa Nacional de España ou Día da Hispanidade. Xornada na que oficialmente se celebra ser español e tamén o vínculo que iso xera coa comunidade hispanoparlante de América. Pero, que se entende por ser español? Porque para moitos caseiros iso significa ser branco, non falar con acento que delate procedencia foránea e chamarse Luis, José ou Manuel. Quen non cumpre eses requisitos, porque é latino, ten tez morena, vai ver como se lle pechan moitas portas para alugar un piso, pese á teórica irmandade con Hispanoamérica que se celebra hoxe. E xa non digamos se o aspirante a inquilino é, por exemplo, subsahariano, e se chama Mohamed. Explícao Arancha Vicens, que hoxe exerceu de portavoz dos mozos que protestan no Obradoiro.
2: Isto pasa todo o tempo, porque comenzan a primeira chamada, de feito, cando tives un piso na calquera web, chamas, no momento no que escoitan o acento, é o momento no que todo cambia. O discurso cambia, poden decir que xa non está disponible o piso, en realidade ti o día seguinte sigues vendo o anuncio nas redes. Entón, isto pasa constantemente, é unha desconfianza real, é o medo a outra idade que habitamos nesta cidade, que tamén nosa.
1: Os acampados consideran que este 12 de outubro debería ser unha data non para celebrar, senón para conmemorar, para facer memoria da explotación dos povos indíxenas de América, no que consideran o inicio dun capitalismo depredador, e fan un paralelismo coa explotación que hoxe fan os rentistas de quen necesita unha vivenda.
0: En Pontevedra, acampada por unha vivenda digna en contra dos desafiuzamentos, tamén realiza esta tarde un acto reivindicativo contra o racismo. Será a 6 e haberá actividade sefoliada. É o quinto día da acampada que foi medrando en número de tendas e participantes que, ademais, están a recibir maioritariamente mostras de apoio da sociedade, como nos decía Julia, unha das voceiras.
3: Rotundamente, moi boa. E aquí pasa todos os días xente maior, crianzas que acompañan dos seus pais, dos seus tíos, rapazas do instituto a traer cousas, a decirnos que están con nós. Cada día somos máis, imos seguir crecendo. Evidentemente, hai puntualmente xente que vén increparnos, pero é moitísimo, moitísimo menor que a xente que está con nós.
0: Tamén en Vigo vai haber hoxe unha concentración para exixir que se garanta o dereito á vivenda ás 7 da tarde ante o Museo Marco, convocada por colectivos como o Sindicato de Inquilinas. Nico Nantes, un dos voceiros, explica que esta movilización social aspira a que os pisos deixen de verse como un investimento e pasen a entenderse como unha necesidade para construir un fogar. De aí que a loita vai a continuar a marxe do que ocorra cos decretos ou as eleccións.
4: Por supostísimo, moita xente tamén pensaría que aínda que houberan aprobado os decretos no Parlamento, a loita ia decaer porque xa estaba todo feito, non? Pero nada máis longe da realidade, os decretos eran outra cosa que parches mínimos, pero que non ia solucionar o problema estrutural que supón o conflito da vivenda, vamos.
0: O dereito por unha vivenda digna estivo hoxe tamén presente no discurso do BNG que foi ata o Porto do Son polo aniversario das mártires de Nebra. Para os nacionalistas, estes 5 labregos que morreron por tiros da Guarda Civil en 1916 son un exemplo do pobo que loita polo que é seu, tamén outras cuestións fundamentais como a lingua ou o territorio. Alejandra López.
5: A deputada Rosa Napérez tivo un recordo para Mari Carmen e asegurou que en Galicia hai moitas persoas como a ela, chamou a identificar con claridade os responsables dos desafiuzamentos e a exclusión social. Neste senso, apuntou que Alberto Núñez Feijóo promete resolver agora un problema en España que non foi quen de solucionar en Galicia.
6: Identifiquemos con claridade aos amigos dos especuladores, aos que se rasgan agora as vestiduras, prometendo que solucionarán o problema se chegan ao goberno de España, cando levan máis de 17 anos de goberno galego, con plenas competencias, e non moveron ningún dedo para que tantos compatriotas non foran literalmente botados á rúa por non poder pagar uns prezos brutais por ter onde vivir.
5: Neste discurso, coincidindo co 12 de outubro, Rosana Pérez tamén rexeitou os intentos por reforzar unha hispanidade que, na súa opinión, non é máis ca unha arma ideolóxica para deixar o pobo sen o que lle corresponde.
0: Os socialistas galegos agardan que o Supremo permita votar nas próximas xerais os que obtiveron a nacionalidade a través da chamada Lei de Netos. Dende Lugo, o seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, critica a Rueda polo seu silencio sobre este asunto que pode afectar a uns 300.000 galegos sobre estes currás.
7: Gómez Besteiro, que confirma que non será candidato nas próximas xerais, a diferenza das anteriores,